0: tesobola bahandi
1: omubiri guba omukono guba de kumubiri omubiri guba de kumukono bulungi